0: Wa ngai enqwanqule kandoda ke khayi khame ke khayi
1: Ye,
0: ke khayi
1: yebo
0: ke khayi
1: phethe ti dara kabwa mcwe.
0: akakhula akakhula akakho kuyanqula ncwi akakho kuyanqula ncwi yakhanqathi kawo ta andake khumchude khumchude ngwashinga thwa eh kachwa eh kachwa eh kajang eh kachwa eh kajang eh kachwa eh te minda makule te makule ke kama wita te khunte ke gungum ka te khunkundwa te nga ngabu ka nga ta ke kemiatu we nga ngogeya takanda te kainho te kainho te kainho te kainho te kainho te kainho te kainho te me Chidate. Na onge ka akunda gmi kamata ka te yawe. Kage. Ya che ka nye ka kama kwa kamumu. Ma nye kwa ma gya nye ka nye twa te ta ka nga asinda mi ta nye jo. Kage ntong. Chi mata a khanila a nhala chiko na ntong. Kage ten kulu ten kain. Hambe yandoda sandoda ngaqonda ukuthi ake ngoba he kula ke hem kogesin hambala yagiyanqule ka m te umkhona inkaya kwa m iqoqa kwa ngkhonqi ta mataqa kwaya ta kanqulu cha kwa chuta ukwanqana ukwaxima kwa Sandwa. Sandwa. Into attack. Gudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud kwa kwangu kuchila kwangu kwa kwa pambu nguleta kwa chila ta na ngiga iki mtu na chitu kula kwa niweta ukamata kia mtu kwa nda ngandwa ya age kwa kama ngata uko kwa tuita kwa kikung tamcha kwa chungko ito angu uwana cha ukamata aaka joga joga joga joga nda hii kula keke chikde kama kwa naka joga kaka joga tagi ati kwa ya nima keke atunga nima kwa tagi aya nima nda mtunga kajo kajo asandu wata ya kisandu wata kisandu wata kisandu wata kisandu wata kisandu wata kisandu wata nga wakaun lolo ka nga wakaun lolo ka nga wakaun lolo ka nga wakaun tagi ya Oko anshu daga anga anga mkoka uwa guma ganda tubaga la chuu hee akundu asen ekweta tukwe kriya nage mkombo tukwe kriya mchisi wisi ngeme chisi ni kato kwa sato kwa gata mchisi kwa gata tegu na makano gya mma anga mingi saada jika na kama ngule ganda nge aki ya kwa iko iko chuu Iko gunganda kuna kuna kamko ngia ma chugiam ku gaiko doing chinchu ndu gaiko chugia ambeka shungata kadis kati gunganda na shungata ga fa he una gida ambin ngonda ngonda nini gang ka aku sok ke tat aku gua ci tentang a tentang mun a mun a tentang mun he una gaman es kon de dabe indua tan le ya kwa de chwa kwa Quatrain. Dagang join the gas and echo, Dagatuna, Tinida, Hatley. Maquasan at trois. I'm to my missile. Miss Alan, my young man, product to come to my I'm going to go to the house. That corner, the tata, puts equal what they pugging oh. They get pugging quota, corner, look at some that tata, puts into doga pugge quota, corner, look at that, it puts into a pugge quota, look at that, puts into a pugge quay. Think Uga Namgin Aguata, a holo. I think I'm going to go. I think I'm. Here when I get them delinquent and was I one day, like Messica, never, to me, go and I guess it does and get you get crown. Kago Gama, Mangle, Nulumit in Mitchonga, Cassati, Gacomi. Hamming on the Mandos in the night. Come out, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, Chindule chojo, ke chojo ngakwa. Asada ngwa a chwi chwi chwi chwi chwi da. Chau kada kai. Ngwa ngwa da asada. Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa asada ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa Kaju wana naunda yawe. Ama kwakana skillem chochi shunkau. Ota jua juke juta totuna. Tage ah. Tage ko gum tage gavatin. Gamaka kakamintula. No go go to one. Singe ah. Ulawe. Ula. Come on, the water. Kakuan lata. Kwakakuan ula. Hey. O tua kete kundeo. Ka kungan kem koke gea, kwanet an rita kwanet kwa kwanti troa. Ta ta ti otum ta koka, gum ta ta ni troa, kum ta ta kato kata kwa kwanjo. A trao de netando asin a, a toi kala kaba, a ne moge troguna kula. Kaba trao de kulakun, kaba au trao de kulakun, kaba mjun kit kulakun, ta jun a kukusun, no sum, jusuva toka juke kato. Maka jila jila makan doa ke wow. Tak ah. Kawan doa mak tuan ni gue cuman cuman. Tapi cincit aku kita ni gue tahu. Yo kita ni gue kuci. Yo gue gaya cincit ngung ngung tahu gaya cincit tahu. Kau an ngaji tu gang gang gue. Kau ngan. Oh cuci tak kacau sih kuat tu. Tak a tu gang kisah kuat tu ngan. Kau dah dapat tak kau ngan. Oh cuci tak cuci kena ah. Tak iki ah. Kau tak kau lagi tuan lagi kau doa. Ima ita, ima duige tu. Ah, ka la trengi ngwe tuwaka. Ka kwa kundwa mtrende, ige singwe tuwaka ke tiniri, ige singwe tuwaka ke yalufiri, ige singwe tuwaka ke ngwe tuwaka. Ka kwa kundwa mtrende, ige singwe tuwaka ke tiniri, ige singwe tuwaka ke yalufiri, ige singwe tuwaka ke tolfiri. Takia, tanekanda makaminula. Ie, ka awsen, aiga teniki dao. Tote yeni hiri nani. Ika ke kukwe tunga tuwa kakai. Singi atuwe hiri. Taka hini na atuka tuwa. Chika na kaki kala. Nga na kaki kala. Tani atin chik tuwa da nanda. Kaka kuna da nge. Juka juna ke kakai. Maka kaka mingula. Mingula kukwanda. Kwa yoke okwa chika na chik tuwa ke sindwa ke okwa. Chika na toko nengi. Chika na toke nguwa. O kuna duwana da kengko. Nguwa ke sige kane woke ngulita. Toke kte ya kunda. Kai anu kai kai tu na gung, asing a kai kaka kaka. Iki kaka ke golonga kaka kwanti tua. Chi, kawa agwa sing adaba kwan dabangi. Chi mai ke tu, kawa chuka na kai chi kan chuka kan chuka bigi bedre. He wu na kasi mdo ke nuga kati nuga da. Ah kula kula. Kan dang nuda ah kan nu jungke kula. Kan nu jung juga kaka. Taka ndo kula kula taka nge. Mkoka utaka akamuka chemiche. Aji kunda sagu tuna kwa kada mbisun ku ngoko miala kanqeba kaiba kada ku khatai ta sidu ngoko sinqukule dilenge jemwa zen akwa daga sinqoga sinqoku mndoki makai ke giya kanye sinqoki a chikana ko khomku sanduka ko sanduka todo sinam ku tsisika ngo amakule da ngumtram da gai makule da ngumtram da khukule manhutram da a ngule manhutram da a khukule manhutram mshileka sa a khya khwe ntudusin a kana ti khwasin a dewenga baka ya ya gun ngana ti khwasa dewenga baka gun ngana ti khwasa dewenga baka gun ngana ti khwasa dewenga baka gun ya kama kando a kando mne kono ka mne kono ka da jiga ng Jika nak angkat cincin ke keluarga tenten dengan cincin, jika kuncin cincin, hebat nak. Tak kuasa kau ikut kerja aku. Tapi kaki kicu, tiga kaki kicu, tiga kaki kicu, tiga kaki kicu, tiga kaki korea. Tak kaki dia, mulai kaki kanda, kaki siang kaki anda, ika kaki kawan kawan, wah kawan kawan, kau gimana? Aku jangan
1: Eko kita ikuti darah, kabuam tu, suai satu kaku, hati. Tio tu si sedi Afrika kita yang cara komsa. tokom sake nyam mahike ahase he khok akho tako khate khare tsonteno din ma qa tsonteno gagara mkhamatsi khom khom khom din ya ei no ntwa ngwa khono ei ya khono tsasa ma qa ta no khasim kuma adin ma qa wata no khasi ke tika no tsonga qa no ma qa ta no khasi ta tsoe tsonge ka khomo ngwa khate ta tsoe ma ti ke yesi nge kwa na masam qa wata din ma am qa khono ha a tsoe sa ya ni ha e ya ga ha din ma se ni ha twere ta a ti ngwe li tsonga no sa ha ke ti qa ta ta ti no si ti ana kuncema kungute kungute kungute ataha uyiha wanda cwece ngikuyani yancwana o makamakoro takhunu kwezi cha cha ngikuyancwa takhunu khahe o takhunu khana te anga ye eka ataha ngingo saka twi wanda aka wu takhunu ana ngingo saka twi we kosi.